jaar ci daara yi di wala di jàng fa xam-xam loo alxuraan ba wattu ko bind ko ay yooni yoon ba pare di soññee ci loolu. Nga gis ne it bi loolu amee mu ne ci diggante jàng ak jàngale ndax bi mu noppee ci jàngale rek daa di ne ci daara yi sëñ Morante Sadi daa di nekk ci daara ji di jàngale. Dem na sax ba nga xam ne ñuy jàng ci Serigne Mor am na ci ñoo xam ne tànn jàngee ci Serigne bi lañ def ngir maanaam gis taxawaayam ak pas-pasam ci alxuraanul karim loola moo sëñ bi dafa jëfandikoo démocratie ndax nit yàgg naa yor daara ñun ay sëñ daara lañ yàgg naa yor daara ba ci biir mu soppi wu loxal itam te du ca diisoog dongay waaw ay sëñ bi moom dafa diisoog ñëpp ci ne kat la fi ne woon du fi jóge waaye day am leneen lu ci dolli waaw ba tey tamit am na ñoo xam dañuy defe ne dafa ne am jàngale dafi déedéet njàngale ma du fi jóge waaye nag day am lu ca

ñaar témir natu yi ak man kërug liggéey la àggee danañ xam ne waruma woon sama maanaam sama borom ci ubudiya jaamu gi ma ko doon jaamu àq jama ko waroon a jox lépp jox naa ko ko waaye moom itam bi may fay itam nag jombaluma ci rubo bi yaam waaw jaamu bu yàlla bu suñu bilaa ne moon jaamu bu yàlla buy jaamu yàlla di jaamu